čaka pred Matošom zastal, škrlák z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo

0: Plesňák.
1: Opäť nočas, kak zake noči, polako se boju gasile kamane, i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal.